یہ سنی سریلا سفر سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار. سریلا سفر کارکرم میں ہم ویوید بھارتی کے فیس بک پیج پر ایک عبارت پوسٹ کرتے ہیں اور اس عبارت میں ہوتے ہیں گانوں کے کلوز اور ساتھ میں یہ بھی کہ آج کی اس کارکرم میں کون سے گانے بج سکتے ہیں, یہ باتیں آپ کو اندازہ لگانی پڑتی ہیں. تو آج کی عبارت شروع کرتے ہیں. یہ دو لوگوں کی بات چیت ہے. مجھے بارش پسند ہے, تمہیں؟ مجھے پہاڑ اتنی پسند نہیں ہے. مجھے جگجیت سنگھ پسند ہے, تمہیں؟ کھٹی میٹھی آنکھوں کی نشیلی بولیاں. مجھے بادلوں میں تصویریں کھوجنا پسند ہے, تمہیں؟

قیامت ہو پھول زلفوں میں چنے مانگ بھری تاروں سے رنگ ملتا ہے دہکتے